0: Să spun eu te-am turc. Amicim el. Ia mă, ce asta numai. Tu branițele, mă, păriolnițe ale îmi tătoiale. Iezus, mă, da, te pomzișnițe, tu, mă, da, nu mă. Ia să ne-am și ușește ne-am. Ten chlap je dál.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců